Блицфан. Щось пішло не так, думав Колобок, доїдаючи лисицю. Блицфан.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: все брати. О, починаю пізнавати.
1: Головне радіо міста.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Спонсор мого безсоння – фігня в голові. Фігня в голові завжди зі мною.

Ти в мені живеш не дарма, тебе наче тінь занесло під браму, ти була потрібна, знаєш сама.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно, без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
1: Це куди цікаво?
0: А на ті 3 букви, але 12 разів.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 24 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
1: Блиц Ньюс.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Твої

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Одещина. Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 28 кіл кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: «Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все?» Відкриває її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд II Август надав

0: Яром і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідне. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ і місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно, без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: хочеш знати. Ідеальний макіяж на кожен день – це консилер, рум'яна, хайлайтер, тіні для брів та блиск для губ. Так ви створите нюдовий макіяж, який надасть вам свіжості та легкості.
1: Beauty Box на Blitz FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц ФМ.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань.

0: Майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої

і близькості між двома людьми. У головних ролях Іранірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви, поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери, рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
2: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час найцінніше, що у нас є. Тому довірте те,

0: краще Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Ранковий ефір на Blitz FM.
4: Ранкова білка. Прокинься і співай.
5: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
6: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
5: Я розумію, про що ти.
6: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
5: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
6: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
5: О, зарплатню дадуть.
6: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
5: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
5: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
6: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
4: Ранкова білка.

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
2: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі. І коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції, хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
10: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
1: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
1: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
1: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш. Ой, що це кое?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
6: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого

0: укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідним. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ. І місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.8.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-32-06.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: Блиц Фан.
1: Добра частина людей зранку в понеділок виглядає як недобра.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: Клуба «Белка».
1: 13-та година.
2: Радіо «Бліц ФМ».
3: «Бліц ФМ». «Бліц ФМ». Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Всім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Бліц FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам, і нехай вони теж вмикають фудкорт на Бліц FM. Я чогось не розумію.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067.

сьогодні. Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери-рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Сни частіше приносять негативні емоції, чим позитивні. Найпоширеніша емоція під час сну – це тривога.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа Академія Іннова завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. Академія Іннова – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
1: Це куди цікаво?
0: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: тебе.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я є

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Радіо Блиц

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.
6: Ага. Шей,

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
5: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
6: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі. І коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції, хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Добра частина людей зранку в понеділок виглядає як недобра.

0: Слухай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифу вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
6: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви, поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub.

0: Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер, добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані OpenDataBot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ваше серце готове.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме у

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: З поверненням до нашого гостинного товариства любителів красивої мови. Зараз розповім про цікавий вислів «вдача собача». Не брехне, то й не дихне. Так негарно та злісно здавна кажуть про брехунів. Поменше вам людей з собачої вдачі навколо, нехай краще навкруг лунає лише приємна музика.

0: Blitz Fun.
1: Спонсор мого безсоння – фігня в голові. Фігня в голові завжди зі мною.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну і вже готовий для вас новий цікавий вислів. Великій рибі в глибокій воді плавати. Здібній та вмілій людині треба доручати не дрібні, а значні справи.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз порада майже з підручників народної медицини. Весела думка – половина здоров'я. Наші пращури були впевнені, що весела людина краще долає негаразди. З усмішкою легше жити. Тож, всім щасливих усмішок. А наразі це усі цікавинки. Нехай ваша мова буде багатою і красивою.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Добрий.

0: Фастер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-4168.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz FM.
0: Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
0: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Братславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла Церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідним. Символіка. Біла Церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла Церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла Церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
4: Па-па-па-па-па-па-па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

Зайчаткова казка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік, гульк. А на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатко сторінку. Ой, як сподобалися йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатко все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає: якби мені знайти кого-небудь, хто вміє читати. Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч лисиця. Добрий день, зайчику. Що то в тебе за книжка? Питає. Це казка, тітонько лисице. Ось які малюнки гарні. Прочитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила. Лапою по рядках водить. Жили-були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка. А ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатко. Ви не так читаєте. Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці, віри найме. Ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатко книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядьку Вовче. Привіталося зайчатку і книжечку простягнуло. Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? Перепитав вовк. Ну, гаразд, косоокий, можна. Ха-ха, почитати. Розкрив вовк книжечку і каже басом. Жила-була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне-пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку і далі зазирнуло в розкриту книжку. Зазирнуло, та з дива аж лапками плеснуло. Дядю Вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. Розсердився вовк і шпурнув книжкою далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись, но. Читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило бідне зайчиня свою книжку. І побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися. І не помітило зайчатко, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. Заспокойся, зайченятко. Заспокойся, сіреньке, сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. Хто скривдив тебе? А це що? Казочка. Які малюнки цікаві. Ну, ми почитаємо її. І прочитав хлопчик сіренькому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик і простягнув йому казочку. Рости скоріше, вступай до лісової школи, і ти навчишся читати. Неодмінно, сказало зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвост. От і все.

0: Blitz Fun.
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно до 47 вересня.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години. Бліц погода. Якщо

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM. Baby, you were so amazing. I tried to pray.

Тек-хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Друзі, це Артхаус, програма про музику та музикантів. І сьогодні говоритимемо про Андрія Хливнюка, лідера гурту «Бумбокс». Його називають найскромнішою зіркою української естради. Він вкрай мало ділиться з журналістами подробицями свого особистого життя та не часто відвідує світські заходи. Майбутній культовий український виконавець та автор найдушевніших хітів народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. Про його батьків в ЗМІ немає ніякої інформації. Андрій вважає за краще нічого про них не розповідати, рівно як і про романтичні стосунки. В інтерв'ю Хливнюк вважає за краще говорити тільки про свою творчість. Після невеличкої музичної паузи про творчість докладніше.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш сьогоднішній герой Андрій Хливнюк. Вітання! Чи знали ви, що майбутній лідер культового бумбоксу з дитинства був надзвичайно творчою особистістю? Навчався грі на акордеоні, писав вірші та навіть навчався у коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Андрій опановував фах перекладача, але більшість свого часу приділяв все ж музиці. Вже тоді Хливнюк започаткував гурт «Мандариновий рай» та просто таки пропадав на репетиціях. 2001 року маленький рай Хливнюка приніс йому перемогу у легендарному фестивалі «Перлини сезону». І саме тоді прийшло усвідомлення, що музика – це те, чим варто займатися серйозно. Хороша музика на Бліц FM вже зараз. Повернемося за кілька хвилин.

0: Обіди на готелі.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: У всьому треба бачити позитив. От, наприклад, я зі своїми формами ніколи не провалюсь в каналізаційний люк.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні розповідаю усі секрети про Андрія Хливнюка. Ви знали, що легендарний бумбокс, з яким і асоціюється постать Андрія, з'явився ще у 2004 році? Аж не віриться, правда? Хлопці іменували стиль музики своєї групи як «Funky Groove». Вперше вони вийшли на широку публіку за допомогою участі в рок-фестивалі «Чайка». Вже за кілька місяців група стала мегапопулярною, а їхній перший альбом у 2005 році – супер очікуваним. З того часу бумбокс випускав по альбому майже щороку, і кожен з них розбирали на цитати та заслуховували до дірок. Робимо маленьку паузу, і зовсім скоро нові цікавинки про улюблений гурт.

0: влаштовуєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9:55 та 17:55 на Blitz FM.

0: українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Дякую, що ви з Артхаусом. Сьогодні говоримо про Андрія Хливнюка. Так, він найбільше прославився як фронтмен бумбоксу. Але така творча особистість не могла не спробувати себе у різних іпостасях. У 2009-му Хливнюк озвучує французький бойовик «13-й район Ультиматум». Його голосом у фільмі заговорив поліцейський на ім'я Дам. А у 2015-му Андрій пробує себе в ще одній новій ролі, стає суддею 6-го сезону українського талант-шоу «X-Factor». Такі справи. Беремо паузу, скоро повернемося.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про Андрія Хливнюка, лідера легендарного бумбоксу. І вже наостанок маємо торкнутися особистого життя зірки. Хливнюк не дуже любить ділитися з усім світом сімейними справами і навіть не має сторінки в Інстаграм. Та точно відомо, що артист одружився у 2010 році і має сина та доньку. Одного разу у відвертому інтерв'ю Андрій зізнався, що дітей безмежно любить, але їх виховання в основному займається дружина, адже сам артист виявився абсолютно безпорадним в цих питаннях. Ось такий він, загадковий та надзвичайно глибокий митець Андрій Хливнюк. Слухайте найкращу музику, зустрінемося вже завтра на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM. Бліц
2: Ньюс. На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. А Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitzfun.
1: Чи вірите ви у всякі там знаки?
2: Я ось не вірив, і права забрали.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

мене завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Потужна хвиля.

0: Свобода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
0: Погода.

0: сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: дратує. Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: хто дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром. Кожна

0: Blitz Fun.
1: Я все ще чекаю, що мій чоловік скаже: «Я тобі брехав, насправді я мільйонер, просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші».

0: себе.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувальну навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно до 47 вересня.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
1: Погода!

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц-ФМ.